0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigding og makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka.

0: tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

Kalingson, kumusta? Mayong pagpaminaw nga naganimo. Welcome sa atong programa dinhi sa imong suking station sa XFM, ang Tingog sa Reformasyon. Dulan o sa kauras nga mag-uban o sabta sa pagtuon sa pulong sa Dios nga mao'y tumungog tinguha sa atong programa nga adun na kita'y higayon nga mapamati o mabatian, madunggan ang pahimangno sa Dios pinagi sa iyang mga pulong. So magtuon taron sa pipila ka mga minutos ninyong orasa sa mga pahimangno sa Dios. No, ang uluhan sa atong topic or ang topic may galang atong pag-eskutan karon, iluhan o warning or God warns us. So ang Dios nagapasidaan ka nato. Unsa kini nga mga warnings, unsa kini nga mga pasidaan, ato kining tagdon, ato kining tagaag panahon nga madunggan, labi na karon pagsugod may gala sa tuig 2026, magiyahan ta mga higala gikan sa pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Dios nining atong panaguban o salamat, no, pasalamat.

natuk na nga biyaan, angay natuk na nga kanang dili pa ugmaron sa atong kaugalingon tungod kay ang pagtan-aw sa Dios dili niya ikalipay, no? Dili ikalipay sa Ginoo kung magbaton ta niya ng garbo mangigala sa atong kaugalingon. Another verse mga igala mga igsuon nga nagpasidaan lang gihapon nga dunay kalabutan sa pride or garbo. Ang versikulo 18 o Proverbio 29 versikulo 23. Nagingon din he. Pride goeth before destruction and an holy spirit before a fall. Subot pasabot ang mapasigarbuhon or ang usa ka tawo nga nagbaton o garbo sa iyang kaugalingon muhatod kini kaniya ngadto sa kalaglagan, no? So kun unsa di ay ang kining imong bation, no? Kung unsa ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon, mo resulta kini mahigala o kalaglagan or destruction alang kanimo kon adunay kalambigitan or adunay kauban nini ang garbo, pasigarbo sa imong kinabuhi o sa imong kaugalingon. So Proverbio 29 versikulo 23. Ngani dunay ihimplo nga gihatag nini ang balaang kasulatan nga mismo si Satan, no, sa wala pa siya mahimong Satan, usa nga o ang labing hinungdan nga siya nahulog mangigala, ang labing hinungdan nga nahimo siyang naalaot luyo sa iyang kinabuhi nga usa siya sa pinasidunggan, o di man pinasidunggan, usa siya sa hataas o katungdanan dito sa langit. It's because of pride, no? Ngano man ang iyang kasing-kasing higala gigsuon ming turok ang garbo sa iyang kaugalingon tungod kay ambungan, no? Full of beauty, no? Gawas pa nga full of beauty si Satan or si Lucifer kaniadto, siya ang the highest among the angels, no? Nakabaton siya sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios, no? Wala niya na acquire magigala kundi gihatag kini sa Dios nga kaniya, apan iya kining giconsider siyang kaugalingon nga napadako niya ang pagtan-aw niya siyang kaugalingon tungod kay naa na ang garbo sa iyang kasing-kasing. So unsay nahitabo ni Satanas sa diha nga niturok ang garbo, no? Ezekiel 27 or 28 verse 17, matod pa, thine heart was lifted up because of thy beauty. No, tungod sa kanindot sa iyahang posisyon, kanindot sa iyahang kinibang oportunidad nga gihatag sa Dios diha kaniya nga mahimong leader sa mga anghel dito sa langit. Higala gigsuon ang nahitabo ni patigbabaw ang iyang garbo sa iyang kaugalingon. And because of that, he was unsa may nahitabo kang Satanas may gala, no? Buot niya nga tupngan pagani ang Ginoo, no? Nahimo na nga ilho niya iyang kaugalingon nga mao ang Ginoo. Buot niya nga mutupong sa Dios. Oh, so delikado kining garbo kung maoy atong paumhan ni Galagson. Dili na mo ila og Ginoo, dili na mo ilag Dios, sama kang Satan. No, hinungdan nga siya gilaglag o siya gihulog sa Dios. Gikuhaan sa iyang katungdanan, gikuhaan sa iyang pagka leader sa mga anghel.

0: tingali nahulog niining kalibutan ug mo pahinungdan sa kangit-ngit nga atong nahiaguman karon sa kalibutan. So that is because of pride, mga higala. Warning ka na sa balaang kasulatan nga dili nato sundugon, dili nato sundan unsa man ang atong nabatunan. So, let's say for example, for how many years nato na siya nga gi paningkamutan nga mabatunan o ato nang nabatunan, posisyon man na siya o whatever, no, nga atong nabatnan, dili nato ipasigarbo ang atong kaugalingon, dili nato talento man na siya, no, talento man na, talent man na siya, or igno nato posisyon, or kinibang bahandi ba na nga naya nato, dili na nato gamiton nga mapasigarbo ang atong kaugalingon. Ngano man ang balaang kasulatan nagpasidaan, no, nagpasidaan ini nga kung kana may atong himuon, muhatod kana ngadto sa atong kadautan, leadeth into destruction. Dugang pa nga pasidaan, mga higala, unsa man ang taras or attitude, hindi bang pananaw sa Ginoo niya ng usaka mapasigarbuhon nga tao, higala, igsoon. Kung atong basahon ng mga versikulo nga naisulat sa Jacobo 4 versikulo 6, no, lista ninyo Jacobo 4 versikulo 6, Salmo 40 versikulo 4, 1 Timoteo 6 versikulo 4, naghisgot kini nga ang Dios dili gyud mahimuot nini. God resisted the proud. No, ang Dios, mga higala, dili gyud malipay. Dili gyud niya ikapasigarbo, dili gyud niya buot nga ang usa ka tawo makabaton og garbo nga diin maituboy niya ang iyang kaugalingon. No, dapat magpabilin nga atong sundan ang ehemplo nga gipakita sa atong Ginoong Hesus sa dihang siya nagpakatao niining kalibutan. No? Puno sa pagkamapainumsanon. Mauna ang kalipay sa Dios kung ato nang masundan, dili ang pagpasigarbo sa atong kinabuhi. No? Dili ang garbo. No? Proverbio 21 versikulo 4. Doon ay gisgutan din he, nga ngano nga dili gyud ta moapil o magpadala nining garbo. Ngano man, matod pa din he, an high look and a proud heart is sin. Kini ay taas ay muhang pananaw. But pasabot kini bang dili ka makabalo mo paubos sa imong kaugalingon, sa imong isig katao, and then proud heart, matod pa diri, is sin. Gisgutan gyud na kini, sala, mga higala. No? Dili lang muhatod kini ngadto sa kalaglagan, kadautan nga ni kanato, muhatod pa gyud ni didto sa paglaglag niya ng ikaduhang kamatayon tungod kay gisgutan nga kini nahilakip sa sala nga naisulat niya sa balaang kasulatan. Basta kusbo na ko, Proverbio 21 versikulo 4, an high look and a proud heart is sin. No, mapasigarbuhon nga kasing-kasing, sa may laing termino aning high look, taas imong panglantaw. Lahi man po ng taas ang panglantaw, di ba? Doon na kayo mga plano sa imong kinabuhi. But po sabot din he, mga higala, mga igsuon, nga dili ka mo paubos sa imong kaugalingon compare ni mo sa uban. Now, sa 2 Timoteo 3 versikulo 2, dunay mga gisgutan din he nga mga sala sa katapusang mga adlaw. No, dunay mga sins of the last days nga gisgutan. Unsa may usa din ha? Mabasa nato ang proud. higala igsoon unsa hinungdan sa panagbingkil nga dili gyud magkasinabtanay, unsa hinungdan sa mga panagbulag, unsa hinungdan sa mga panag-away, unsa hinungdan sa mga gubot or hingdon panatog, mga gera, halos tanan manghigala nga walay maayong ang mga panghitabo o dili maayong ang mga panghitabo sa atong palibot. Ang hinungdan is pride, garbo, no? Walay magpaubos, walay mo pa ubos sa iyang kaugalingon, muna nga magpinatas anay o muna hinungdan nga mo resulta o panagbulag, kagubot, puloy-anan man, diha man sa sosyedad, sa nasod man, batok nasod, panggobyerno man, no? Butang na to, praktikal na to sa government, sa asa man nga aspect, asa man nga sikta mga igala, kung naa ang garbo o sana sa hinungdan nga mag dili magkasinabtanay. Alright, so since of the last days nga gisgutan, 2 Timothy 3 verse 2, usa niya na ang pride or proud sa kaugalingon. And then Malachi 3 verse 15, no, isgut man tadrig mga warning mahigala, warnings nga gikan sa balaang kasulatan. Malachi 3 verse 15, how are the proud, no, gitagad sa Diyos, unsa ang pagtagad sa Diyos nini? Now we call the proud happy, huh? Now we call the proud happy. So dunay kinibang panghitabo, no, nga kung dili makapaubos ang tao, mubati tuod sa kalipay kay iyahang na ingno nato, wala siya na lupigan, no, wala siya na pildi, nidaog siya tungod sa iyahang pagpataas ang kagalingon. So mubati og kalipay tuod, pero that is only temporary. Dili na siya mulungtad nga kalipay. Luyo niya na nga kalipay, mao ang kalaglagan. Nganuman, unsa man ang fate o kini bang destiny? Unsa man ang nagpaabot kung nadawat nimo ang kalipay nga imong nasinatian? Pinagi sa garbo, no? Tuod kung naa kay garbo, pwede usab ka nga malipay tungod sa imong garbo, no? Daghan nga mga instances nga nagmalipayon tungod kay wala siya nakapaubos sa iyang kaugalingon, ug nagmagulanon kadtong nakapaubos sa iyang kaugalingon, no? Siguro sa tan-aw sa mga tao, nalupig siya, napildi siya, nga naman nagpaubos siya, o niya nagmalipayon tong nidaog tungod sa iyang pagtaas sa iyang kaugalingon. Pero sa gikaingon ko na, dili ka na mulungtad nga kalipay, no? Nga naman, unsay nagpaabot niya na, Malakay 4 versikulo 1, all the proud, ang tanan nga mapasigarbuhon, shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, no? So ang tanan nga mga mapasigarbuhon, ang tanan nga nagbaton sa garbo, bisan pa man siya nagmalipayon, kaya kinibang wala siya nalupigan sa iyahang right, wala siya na nadaog sa iyahang pagpakig lalis baron, no, pagpakig indigay sa iyahang isigkataw tungod kay nagpasulabi ang garbo. So nidaog siya, nagmalipayon siya, pero unsay mahimong resulta niya na? All the proud, unsay giingon, the day that cometh shall burn them up. So higala igsoon, dili gyud mo resulta og kalipay nga tinuod kon ang gigikana niini, ang sugda niini pinaagi sa garbo. So that is how God warns us about pride. No, dili di gud nato na pa di bang ugmaron, di gud nato palambuon sa atong kaugalingon. No, dili nato na siya tagaan og panahon nga mutubo diha sa atong kasing-kasing. Inanay gud nato nang siyang patyon higala gisuon. Inanay nato na siya nga ihiklin, no, hangtod nga mawala kay matag usa ka nato na amantaan na amantay ay, no, nagud ta nang ay manghigala. Pero angay nato na siya nga hinay-hinayan nga sa kanunay atong himuon nga kana atong mapaigawas ang atong kagalingon. Okay, ikaduha mga higala. Doon na tayo nabilin nga 15 or 10 minutos alang sa atong time sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Ikaduha kining selfishness. No? Nung duman na to, kung di mali sila magsuon, may gala, kaluha. No? Kung di ni magsuon, kaluha kini ang pride o ang selfishness. Kung ang usa ka tao, kung kita mapasigarbuhon, kauban usab niya na ang pagkadalo. No? So selfishness, unsay warning nga atong mabatian gikan sa pulong sa Dios kabahin niini. Doon na ba'y sugo ang Ginoo mahitungod sa pagkadalo mga igala? Mateo 22 versikulo 39. Unsay giingon? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Doon ay sugo di ay. No? Doon na day sugo mga higala nga dili ta mahimong dalo. Dili ta mahimong selfish. Unsa Mateo 22:39, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kung ingon na ni nga atong kasing-kasing, no? Ingani nga atong pagbati nga ang atong paghigugma sa atong kaugalingon o ang atong paghigugma sa atong silingan sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, mo kini mo pawala sa kadalo, mo kini mo pawala sa garbo, no? Pride, selfishness o selfish character magigala, di ba? So doon ay sugo, higugmaa ang imong kaugalingon sama sa imong imong silingan sama sa imong kagalingon. And then usa-usab kini sa gisgutan sa ikanapulo kasuko. Exodus 10 or 20 versikulo 17 nga nagingon, thou shall not covet. No? Ayaw kaibog. No? Kini bang imuha na lang tanan. No, nanakay imo gikaibugan pag hindi mo itong naa sa uban nga parehas man mo naa. No? Thou shall not covet thy neighbor's wife, house, or sa pamanang naa nila, higala igsuon, nahilakip niya na ang pagka selfish. Now, sa 2 Timoteo 3 versikul 2, nahilakip usab din na ang selfishness. Pagkadalo mga higala nga atong likayan tungod kay giila ka na nga sala, no? Men shall be lovers of their own selves and also covetous, di ba? Ang mga tao mahigugmaon sa ilahang kaugalingon. Unya kini bang dunay pagkahakog higala gigsuon, selfish. Muna ang mga warnings nga madunggan na to, mabasa na to, masabta na to, klaro nga pagkasulti nga kanagiilag yun si Ginoo nga sala nga ngayon na itong likayan nga makaambit na niya na. No? Onya, kung naa mga igala kining lovers of our own self, kinahanglan din natong likayan kay kaugalingon naman kanunay gyud ang huna-hunao niini. Dili ni makabalo mo tan-aw kung unsang panginahanglan usab sa uban. Tungod kay ang iyang nakita lamang ang iyang kaugalingon, ang iyang higugma lamang ang iyang kaugalingon. So unsay gisgutan sa Pilipos 2 bersikulo 21? For all seek their own, kadtong tanan nga nagapangita lamang, self-seeking ba? Nagahigugma lamang siyang kaugalingon, not the things which are Jesus Christ. So, mahitabo, mga higalag suon, nga bisan pa man, ang kagustuhan sa Dios, ang buot sa atong Ginoo, buot sa atong manuluwas nga si Ginoong Hesukristo, dili na to mahimo tungod kay kung si Kristo ang atong basihan, wala gyud sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga giuna niya ang iyang kaugalingon. Kung dili iyahag yung gihatag ang mahatag niya sa panginahanglan sa uban nga napaabot ngadto kaniya. No, mga panginahanglan, mga igala nga pwede niyang mahatag usab ngadto kanila. No? Ngani walay gilagway diya sa balaang kasulatan nga wala gani sariling kining panimalay or balay ang atong Ginoong Hesukristo. Kundi siya nagasalig, nagalaom lamang sa pag-welcome sa mga higala, mga igsuon. So, ang selfishness, pagkadalo, kung naata niini, mawala ang gugma. No? Kanang gugma sa kaugalingon, nga kaugalingon lamang, dili ka na gugma, kundili ang tawag niya na pagkadalo. Ingon pa ang tinud-anay nga gugma sa 1 Corinto 13, versikulo 4 ug 5. Charity seeketh not her own. No? Dili kaugalingon lamang ang iyang gitinguha, gipangita, kundili kung doon na kay gugma, dili lamang imong kaugalingon ang imong gunahuna, lakip na usab ang imong igsuon, lakip ang imong silingan, lakip ang imong parente, lakip ang imong higala, labi na kantong dunay panginahanglan. Kinsa man ang imong silingan, kana lang bang makita, malantaw nimo, it includes all mga higala nga dunay panginahanglan. Nga di nila ma-provide sa ilang kaugalingon o pwede kaya nimo nga mahatag nga to kanila. Alright, so 1 Corinthians 10 verse 24 unsay gisgutan. Maitungod mga higala sa pagkadalo. Let no man seek his own. No? Ayaw tuguti nga dunay tao nga kaugalingon lamang ang iyang huna-hunaon. Onya, look not every man on his own things, matud pa sa Proverbs 2 verse 4, but every man also on the things of others. No? Ayaw lamang una-una ang imong kaugalingon, mga butang para sa imong kaugalingon, kundili una-una usab ang para sa uban ng mga tao. Doon ako'y nadunggan mga igala, mga igsuon sa usa ka batan-on, nga matud pa niya, samtang siya magkaon, iyag yung pasalamatan ang Ginoo. Kaya iyang gunahuna nga dunay ubang mga tao nga walay gikaon. No? So, ingon na mga higala, mga igsuon, kung imong gunahuna, dili lamang imong kaugalingon, mapasalamaton ka kung unsay imong nabatulan. No? Ano man? Gunahuna po nimo ang uban. O niya, sa pagpasalamat nimo niini, makahimo usab ka sa pagpahat niini ganto sa mga wala niini na ginahanglan. Unya, 1 Corinto 10:33, no? Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, and they that they may be saved. 1 Corinthians 10:33. Mao nay mga higala. Dili lamang imong kaugalingon ang imong gihunahuna nga mamaluwas, dili lamang imong kaugalingon gihunahuna nga makabaton sa mga butang nga imong gihandom, nakip na usab ang imong isigkatao. Let every man of us please his neighbor for his good so edification. So papalig-on imong kaugalingon dili lamang para sa imong kaugalingon kundi para usab sa uban. No? Maningkamot ang usa ka tawo dili lamang sa iyang kaugalingon kundi para usab sa uban nga pwede niya nga mapahatan nini. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Okay. Unsa may ehemplo sa kinabuhi ni Kristo nga iyang gibilin nga ni kananto? Mahitungod sa kinibang dili ta makaambit ni ning pagkadalo, selfishness or selfish character nga diin giskutan nga sala mga higala, mga igsoon. Unsa ehemplo? 2 Corinto 8 versikulo 9. For your sakes he became poor. No? Grabe nga ehemplo nga gihatag higala igsoon. Usa ka king of all kings. Creator, sustainer. Kini bang kung wala siya higala igsoon ang panginahanglan sa kadaghanan, walay kinibang nagagikan nga na kaniya. Pero unsay ang gingon? For your sakes he became poor. No? Nahimo siyang kabus, nahimo siyang nagantos, nagsakripisyo para kanimo kanako dili sayang kaugalingon lamang. Roma 15 versikulo 3, even Christ pleased not himself. Bisan pa si Ginoong Hesus nga mao ang Ginoo, mao ang naglalang nato, mao ang nagluwas nato, wala niya gituboy gipasidunggan ang iyang kaugalingon. So dili sa selfish. That is the perfect example of unselfish attitude. No, dili selfish nga kinaiya mahigala. Dili yun magatuboy sa iyang kaugalingon kung dili iyang gigatuboy ang iyahang isig katao. Igalang igsuon ang Ginoo, daghan kayo mga pasidaan pa. Ato pa nang isigutan sa sunod na to nga programa din sa Tingog sa Reformasyon. Inaot nga doon na tayo na kutlo ng mga pasidaan nga mahimong giya sa atong pagkinabuhi din ng bago nga tuig nga din gihatag nga panalangin sa Diyos nga nika na to. Balikon ako ang garbo nga mao'y nakapahulog ni Satanas nga kon atong tugutan nga mulambo sa atong kasing-kasing, muhatod ka nato ngadto sa kalaglagan atong likayan. Og ang pagkadalo, selfishness nga mao'y hinungdan nga mawala ang atong gugma sa atong isigkatao tungod kay magpasulabi nga atong pagpangga sa atong kaugalingon, kana mahigala dili buot ang Dios. Tungod kay ang kasuguan, ang sugo sa Diyos nagingon, higugma ang imuhang isig katao or silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ang Diyos mangigala magapanalangin sa mga pulong mo atong handom o handom usab nato nga kini mahimong giya nining atong bagong tuig nga kikinabuhian or kinabuhian karon. Hinaot nga kining programa sa Timog Tingog sa Reformasyon na himong panalangin kanimo nining adlaw og aron sa dugang pa nga pagtuon nga mapaabot nga kanimo padayon sa pagpaminaw nining programa sa Tingog sa Reformasyon matag adlaw gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi, or just text atong text line 0938 405 5747. Balikon ko ang atong text line, ang 0938-405-5747, madawat sa imuhang pangutana. And then, kung buot ka magpabisita, higalag suon, asa ka man nga dapit dinhi sa Pilipinas, ang atong mga kaubanan, muabot diha kanimo. Pinagi sa usalamang ka text, sa atong text line 0938-405-5747. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Diyos mag-auban kanimo, mao'y atong pag-ampo sa kanunay.
1: Kining huli ng inyong nabati ngayon sa katimaan na natapos na usap ang atong tulunong ang inyong sa Bormas o kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-imong bula na sila nga nagabasa nagapagalingong o mituman sa pulong sa kinong kayang panahon hadol ako sa kinasingkasi ng gadamit kaninyo sa pagpamino kanunay ng maong tulunong ang inyong sa Bormas o kini na tulunong gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang inyong sa Bormas hangtod sa sunod kayo masasawang takmog sa siyo na kang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Uha atol sa operasyon ang anaa sa 20 gramos ng gituhang shabu nga gibana-bana ang nagkantidad kini sa 136,000 pesos subay sa standard market value. Sa mensahe, gikomenda ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi ang nalambigit ng operating units ug partner agencies tungod sa ilang malampusong koordinasyon ug kolaborasyon uban sa pagpasiugda sa ligon nga pasalig sa ahensya sa pagbungkag sa mga drug den ug pagpugong sa pagkaylap sa illegal nga droga sa mga komunidad. Tingkagol na sa prisuhan ang upat kadinakpan nga nagatubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Dugang sa balitang regional.
1: Balitang regional, balita sa regional.
2: Nagpakatag og online threat sa Pulumulok, South Cotabato, natumbok na sa kapulisan. Aniya karon ang report, pinaagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Natumbok sa Pulumulok Municipal Police Station ang mga nagpaluyo sa mga alarma nga online threat sa social media sa Pulumulok, South Cotabato nga mihatag og kabalaka sa mga residente sa maong lugar. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, hepe sa Pulumulok Municipal Police Station, nga gilayong gisuta sa kapulisan ang nagpakatag sa hulga human nga dali nga mikatag ug milabay ang pipila ka oras malampuson nila kining natumbok. Nasayran nga duha ka minor de edad ang responsable apan padayon pang ginasusi sa kapulisan kung unsa ang tumong sa ilang daotang binuhatan. Hinoon, gipahinumduman sila sa kapulisan sa posibleng dangatan ug kung unsa ang mamahimo nining epekto sa katawhan sa Pulumulok. Misaro sab ang duruha nga dili na usbon ang ilang gibuhat ug takdang magpagawas ug pamahayag sa social media nga mapangayo sila og pasaylo sa ilang gibuhat. Subli usab nagpahinom ng mga kapulisan sa netizens nga likayan ang pagpost og mga makaalarma nga mga mensahe hilabi na og dili pa kini beripikado nga mamahimong maghatag og kabalaka sa katawhan. Samtang giawhag sa kapulisan nga mamahimong responsable sa pagpost sa social media og hunahunaon og makadaghan ayha magpost og unsa mang impormasyon. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Xanthone Plus Gold. Alas na kaysang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita, Express Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:19 sa buntag. Padayon sa pag-aton sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Gipunting sa House Prosecution na panel ang duha ka trial day nga wala na dayon tungod sa kalamidad aron balikan og susihon ang mga ebidensya, testimonya ug uban pang impormasyon nga ilang hawiran batok kang Vice President Sara Duterte. Sigo ni Panel Advisor Organic Representative Ace Barbersa, wala mahimong babag ang kalamidad sa padayong pagtuon sa panel sa kaso batok sa Vice Presidente. Nakatagmatod pa kini og duha ka dugang nga adlaw kanila aron masuta ang ilang mga argumento ug maandam ang mga sunod nga testigo ug ebidensya nga presentar sa impeachment trial. Sumala ni Barbersa, bisan pa og wala magamit ang duha ka trial day, nagpabiling produktibo ang panel sa pagpalig-on sa ilang kaso. Nagtuo si Barbers nga makatabang kini aron mas paspasa ang pag-uswaga sa impeachment proceedings o proceedings bisan pa og dugang kini nga trabaho alang sa Senado o sa House. Gilauman usab sa panel nga uyunan sa impeachment court ang ilang hangyo nga deklarang hostile witness si Edward Fajarda nga mao'y sunod nga presentar human kang Gina Acosta. Pareho silang mga special dispersing officers nga nalambigit sa duha ka opisina ubos kang VP Sara.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Mahimong atubangon ang permanenteng pagdili sa paghupot ug katungdanan sa gobyerno. Sa usa ka opisyal sa gobyerno nga mapamatud-an nga nag-awhag sa laing tawo sa paghimo og perjury o ang pagpamakak samtang nanumpa sumala ni Senator Panfilo Ping Lacson. Matod ni Lacson, ang usa ka tawo nga direktang nag-awhag sa uban sa paghimo og perjury mahimong isipon nga prinsipal o nag-unang responsable sa krimen. Base sa mga probisyon sa Revised Penal Code, kung na RPC may tungod sa conspiracy o sa mga principal sa

0: sa Kakrimana, gitudlo sa Senadora ang Article 8 sa RPC. Nga doon ay konspirasiya, isipa o sa kasitwasyon din ang duha o kapinpa katawo nagkauyon sa paghimo o krimana o nakahukom nga ipatuman kini. Samtang giklasipikara sa Article 17 ang mga tawo nga direktang nagpugos o nag-agahat sa uban sa paghimo sa krimana isip mga prinsipal. Tungod ni ini, gipayag ni Lacson nga mahimong pasakaan o reklamo alang sa supernation of perjury o ang pag-agahat sa uban nga mamakakubos sa pagpanumpa. Sila si Senator Rodante Marcoleta o kani Representative Michael Defensora kalabot sa giingong nagiya sa testimonya ni kani Marina Orly Gutaza. Namatikdan niya nga ang mga record gikan sa Senate Blue Ribbon Committee daw nagpakita kang Marcoleta nga nagtudlo kang Gutaza kung unsang angay isulti sa iyang affidavit atol sa pagdungog sa committee ni atong September 2025. O karon sa balitang international. Usa patay, tulo angol sa sword attack sa usa ka tulungaan sa Sweden. Sa irontang detalya sa report, pinagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidon. XFM Report.
1: Patay ang usa ka tawo ug tulo ang naangol sa natigayong sword attack sulod sa usab sa usa ka tulungaan sa Central Town sa Figurista sa Stockholm, Sweden. Matod sa mga awtoridad, usa ka 18 anyos nga lalaki ang kalitlang misulod sa Brittle High School, suot ang helmet ug giatake gamit ang espada. Inungdan sa gipatumang temporary lockdown sa kasigbit nga dakbalay. Nasuta pa sa investigasyon nga ang suspetsado kinsa kani estudyante sa mga tulungaan gikataktang kasuhan og murder ug attempted murder ug gisusi karon sa Swedish Police ang iyang online activity. Nakipang usa ka TikTok account nga posibleng konektado kaniya. Nakita usab sa litrato sa espada pipila ka minuto sa wala pa ang pag-atake o mga reference nga niaging school attacks. Mga katropa, para sa mabag-o-bago nga panahon, kailangan protektadong kagalingon. Ibus ang imong immune system pag tomorrow sa Santon Vitamin C. Alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express. Balita. Express. Balita.
0: Sa balitang sports.

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Oras, 1.7 FM, Bukidnon, alas 72 sa Kabuntagon!
3: Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.